ɛnɛ ɛyɛ ɛda dwoda ɛyɛ ɛda foforɔ ɛkɔsi sɛn dwumadeɛ ɛsoni aha yɛ asɛmpa 94.7 ɛdiɛ megye so ɛne abena pokua a